0: hakanagiana nginya kundu gwitwo New Zealand na agacoka agathiä UK na nä gwätwo ti gå thiä kå hanga wä ra
1: nä o mamwä tirie
0: na ätai å guo arä ä ki agacoka nä akä rä a å kä hingå ra resort ya magigi tourist resort
1: ya magigi kå u nä kwa ngå
0: gä cigä ra gä a kå rä ägä cigä rä ra kä a nyamå sabo nä wonaga nyamå mä hä rä ga yothe tigaine rä a ngoo gå kå bå rå inä
1: wa
0: kä
1: wa kenya
0: wa kenya kå u nä å kuona nginya gathangaraite ke må titå ndio nä arakä menyithiria andå akwa to nä wakå gä a kaibä i aramera no ende gå cagå rwo andå maigana ona macerio kå u makä one mwana wao rä nä athondekete kå ndå gå kaga nyakerå gå tubä ra na kå rä ra mbarabu
1: yakwao
0: yakwao tondå kwao nakuo rä a rä rä nyitanaga gå kana ta andå mebiriji no rä u rä nä maragä thire na makinya kå u rä maraigua ta mangä ikä ria kanyoro nyamå
1: nä kä mamå neane
0: mamå nyite mamå ikä ria mä rå thi atamburwo tondå marambä rie maramenya atä rä rä mwene kuo rä må curi ti wa macabu gä konyori nä endekicä tie andå arä a megå ka rä magere igå rå
1: o makuo na ndege
0: andege na nginya nä araugä te mbeca iria nacio rä ona no amoere gatege gaka gatwaraga andå mä titå
1: o gaka gakuaga agendi
0: gwä tå tege tå kuaga agendi tå rä hagio na ndora tåtirä hagio na ciringi
1: nä ndora
0: å igua kä u kaigaga andå mara sabo pipingo
1: kana ä gä cigä rä ra kä a nyamå gä a saburu
0: kana å gatwarwo kå rä a wä tagatä gå kå macai maheirwo nä thirikari nene
1: macai mara
0: tigeyo
1: amboseri
0: å ndå å cio ndå na makä ria tondå marauga atä kanyoro nä å wahetwo riboti ä yo akiuga atä rä rä agä konyo tiga kwä gia na ndege andå acio matå rä te maciä te na boski
1: o nä andå abara
0: rä u mbeca icio nä ndona cacia igä a må no tondå ngå igua å kugä te makarehwo na macokio na macabu taigua wa ngwetangä ra rä o må ndå nä arakaragia kä bao atarä te
1: na thä na å kä rä ha akorwo mwene na nä akå rä ha
0: rä u ndå kegia nä he andå makorwo å guo ndå kegie gä konyo andå acio rä tå ne mbeca tuoe cato tå rare tå gä å ka tå kinye gwa cerä rå ka
1: rä
0: u andå a kå u gä a kaibä i arä a maragia kå uma kanyoro rä a irwo nå ndå tingä iganä ra ndege raici ciaku å koragwo nacio rä å reciria må ndå cio nä wakwä huhä rä ria
1: he mbeca ciaku iretä tio
0: wehe ndege yaku ä rarä kue andå wä na ndege yaku kanyoro tondå wagire hakiri å rä u tå ka gå kå na boski tå nyuä te rå kå ngå gå kå tå ngä ranyå rå kia ndagä kabote tu twä handå harä kå
1: twä gå kå
0: tondå mambaga nä bote bae haha nä bote tu
1: kå ringana na magä ka estimate ya time
0: å rä a tå roririe rona twana kwana kwaka ndege gä ko kanyoro ä å ragä twaga
1: na tondå nä we må kä aragia na gä konyo rä
0: na reke ngwere tå rä kinya handå tå gä a thimå ciä na mahåcapu mau na maimä rå mau må rä a mwandäkanagä ra tondå tiga nä kago wahingire isandå kå rä ake rä a marå a nä tå ngä amenyire å horo å cio
1: isandå kå rä a marå a
0: rä u amwaitå twä na mä aka rä u tå ikarä ire cakigä tä gä kä kä a mbere nä kå rä kia tå rarä kia å tå ro mweke wä rehe wa ndege kanyoro coke uge atä rä
1: ä mbia icio nä nyingä
0: å ratå mä two nå uge tå tikwenda ndege tå renda ngari
1: na ngari nä magä ciå ä
0: wä mwä ri må no kanyoro na nä tå kå ria kå ndå gå kå tå hå rä rwo gä konyo tå mwä icuä nä tå tä augire tå tirenda ndege
1: nä mburå ka yamwä rire
0: må ndå å mwarä